Intiu ka kachin ta sa se guzu kotara weta intiu tsen ko ga yo ne tele ne guzu Leroy Andre tene he kuna te suimasu ni di guzu yo ne tele ne guzu Papa Tanhi I I ko apikuti us in ko ta I ko apot in ki guzu masu ya kiri di inta intiu ka kachin ta sa se ta yune cha chonte ake he na ko ta inta I sune so hata masu.